0: Men ikke, det er mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da.
1: Og så sitter vi da på TV igjen, og så har vi...
0: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
1: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV igjen.
2: Ja, da skal du ete gulrot.
1: Da sitter jeg med en cola flaske i ene hand da, og så en bolle med...
0: Ja.
1: Med
3: chips.
1: Chips i hand da. Ja. Det er klart det må gå gale.
3: Det går gale, ja.
1: Det må gå gale.
3: Ja.
1: Og så kommer det en dag, du må bare...
3: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
1: Ja, høyt blodtrykk. Og det...
3: Pille hver eneste dag.
1: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen. I stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale her nå, at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal, altså, normal mat, men jeg tror vi eter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
3: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
3: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
3: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet der står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
1: Men det er noe.
3: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Så er det sukker.
1: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkumpar, og så skjer opp en skål med kalde kumpar, og set den på ene siden med fjernsynet, og så glas med kjør på en.
1: Ja.
2: For dette, når du blir oppslukt, og det ser på fjernsynet, så garanterer du merker ikke hva som ferdig
1: er. Kumpar er ikke god for deg, det vekker bust på deg. Og du har steikt det da. Og så fårikålen.
3: Fårikål, og...
1: Tre oppkoke.
3: Ja.
1: Det er best.
3: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er... Det er fine greier.
1: Fin
3: food. Rødbeter, litt løk, og så egg, kakokt egg, hatt og...
2: Nei.
1: Ja, nå er det ikke kontroll
0: der. Jeg har spekesild i dag, altså, men det egg har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
3: Ja, et halvt kakokt egg, det er ganske fint, hatt og... Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
1: Bare steikt det.
3: Ja, ja.
1: Det er min mor å lage også. Hun hadde fått det av sin mor fra Vestfold.
3: Ja. Vi var vant til.
1: Små sprøsteikt kjøttkake uten sos.
3: Ja.
1: Men du vet at når du sveiter også, blir det likevel et sånt... Litt lysegul, fin fettler, så du kan snike deg til og på, det legger seg, du vet,
3: det går rett på siden.
1: Hvis du holder på panna ditt, så kan du glede å ha ut sånn.
2: Har det vært på svelte kurleien, jeg synes det skjer, va?
1: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
1: Jeg er kommet halvveis da jeg skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
1: Ja, det er noe så.
3: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jonfinn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
1: Det er den jeg bruker også.
3: Ja, er det det?
1: Ja, Jonfinn Helgheim.
3: Ja vel, da er det sukker i.
1: Ja.
3: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
1: De vann?
3: Ja.
0: Hvem var som var smakstommer?
3: Det var helt andre.
0: Ja vel.
3: Ja.
1: Altså det som er best.
3: Ja.
1: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
3: det. Nei,
1: da har du tapt.
3: Da har jeg tapt, ja.
1: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
3: Ja.
1: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
3: Ja.
1: Nå er vi kommet så langt at vi... at det kommer ikke i land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimen.
0: Jeg har blitt riktig svoltene.
1: Jeg har blitt riktig svoltene. Ta og koka kompa nå og ta med dere på senga.
3: Ja, ja, det kan de gjøre.
1: Så kan de jo se hva det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg. Men det blir noe kvart.
3: Jeg vet ikke før vi sitter her.
1: Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelger. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Og del 4 i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet. Men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts. Hvorfor vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så syng Jeffrey Hatcher sammen med ei dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

I kvelder og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en De kvelder wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var De kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jones var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jones. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album, et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født I New Orleans 28. november I 1943. Han kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte I 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Gene Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

Jan den Verre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problemer. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone ble kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel You.

Bob Dylan og You Angel You. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han er fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veis ende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han synger også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

0: Ja, mens det nå sitter rundt om i støven i Nordfjord og skal lytte på de berømte firebandene fra Gløppen, så kan de gjøre det med å høre denne fine Guantanamera. Først av alt så skal jeg nå, eller vi ønsker dere hjertelig godt nytt år. Og håper det har startet bra. Sist vi var på lufta, da snakket vi, sa vi i alle fall, da snakket vi noe vi hadde greie på. Hvorvidt resultatet ble det, det er jeg ikke så sikker på, men tilbakemeldingene har nå vært veldig gode, synes nå vi. I dag vet ikke vi mer. Vi vet hva vi ikke skal snakke om. Vi skal ikke snakke om kunst, og vi ikke skal snakke om valla og slike ting. Trivielle ting, det skal vi altså ikke innom. Ja, ja. Vi får noe se. Det her er noe som så kan noe sledge med lippa og til, så vi får noe se hvor det går.
1: Jeg er ikke enig at alt det var like trivielt.
0: Men det vi skal begynne med, det er at i dag kom altså avisen ut i ny drakt for andre gang. Og det er avisen Fjerde Tidende som har gått motsatt vei av det som andre avishus gjør. De legger seg pressing på større presse og kjører lange veier med avisene. Her i Gloppen har de faktisk gjort det som mange andre skulle ha gjort. De satsa. Og hva vi synes om slike satsing? Er ikke det å ta steg i rett retning? Og så spør jeg deg, Maria, som også jobber der borte. Det må være en kjekke dag, den dagen de sette i gang pressa, og fikk begynne å... Her skal vi være.
2: Ja, det er klart, for dette er jo noe vi har sett frem til, for dette, så som vi hadde det, så var vi... Vi var bondlagde på en måte. Vi hadde ikke mulighet for å få trykt så mange sider med fargeannonser, for eksempel, eller helt tatt farger i aviser som vi ville. Og det har han Bjørn sukket for mange ganger, at det var ikke plass, det er ikke plass, det er ikke plass. Sånn at i dag, når dette livlige duren begynte ute, så var det litt, eller i går etter sagt, da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreike søndag med folk altså i alle aldre som stod og så på dette vidunderet, for det er stort, og vi må jo måtte tekje hål i taket for å få oppi, og bygd opp i andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så før noen farger, sier du, så blir det altså mer fargerik, ikke bare i ordbruk, men altså også i farger i den.
2: Ja, også det at nå blir det bedre farger, kan du si. Nå blir det...
0: Farge enn en farge.
2: Nei, en farge er ikke en farge.
0: Rødt er rødt.
3: Nei, rødt, nå var det, ja.
2: Nei, de blir vel ikke akkurat, men altså...
0: Grønn, rød-grønn.
2: Helt grønne. Men det blir liksom ikke sånn misspass og sånn styr som vi kaller det.
0: Ja, dette har ikke jeg vet.
2: Og så har vi fått stift i hon.
0: Ja, jeg må skamta si at jeg las første nummeret, og jeg fokuserte på innholdet, så jeg merket ikke meg stiften.
2: Nei, vi får håpe de merker når de samme stående i årevis.
0: Stikkes på den.
1: Nå har du ikke lest det alt som står i avisen, for det er jo omtalt både på den ene og den andre siden at det er stift. Så det får hun med oss. Men jeg synes det er fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da i miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser, har Vårt Land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firda, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp i postkassen samtidig, så tar nå lokalavisen først. Men det er vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det er mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære er noe...

0: Men jeg har plukket det opp at
1: sånne som deg det berekner på Arvid så somner jeg fra det ja.
0: Nei, men ellers ser jeg også sånn som du sier at en tar lokalaviser først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser og har bytt her oppe i mange år riktig nok, men hun leser Fædretidende først før hun tenker Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt. Det der som er nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremjing og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så, nei, jeg synes det er fine greier.
1: Det er mye penger, men altså, vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte.
2: Ja. Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier, det, og det er litt opptaken av. Fibla, tidene, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på det.
0: Ja.
2: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring i bondenæring, da er det sånn kannibalisme også. Da begynner det med samdrift i stedet for å tørre å satse på det de har tro på det de gjør. Ja. Mm. Og det er det hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Ja. Det går sikkert bra.
0: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
2: Men litt med lokalaviser, da, som du sier også. Det er jo litt interessant at vi leser deg først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av av våre medmennesker, omgivnene og grannen og hvem som skal gifte seg og hvem som har fått resultat av giftingen og hvem som krangler med hvem og vi får det meste.
0: Ja.
3: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslapping og så lese lokalavisen. I de store mediene, ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss, og legges innover oss, og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det som kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen, altså.
0: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagbladet, det er bare skitt og lort.
3: Ja.
0: Hele veien. Der er litt inn i mylden, men lokalavisen er bare skikkelig støv.
2: Ja, det er noe så, men da er det jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avisen og lese, ikke bare overskriftene, så jammen, får du med
0: deg mye. Bergenstiden er god.
2: Får med deg mye godt stoff.
3: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappene. Men jeg vet ikke om lokalavisen.
2: Jeg ser det på meg selv.
3: I speilet.
2: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men
3: du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
2: Jeg leser jo... Det
3: var ikke så det var gått ned noen kilo, du.
0: Ja, det er 15 kilo mindre å se på.
2: Jeg leser noen avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitte, du må kjenne de, og du må lese de. Så nettaviser er ikke noe, det er...
0: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så kom han, las på veien og kommenterte han etter hvert så han nærmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
2: Nei. Nei.
0: Jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
2: Nei, ja, du får nyheter.
0: Det går så nyheter. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
1: Ja, vi må ha god tid.
0: God tid, ja.
2: Ja,
0: det tar tre dubbelt så lang tid å lese på papiret.
1: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang etter gang lese litt av
0: det? Det ser slik ut. Det er bare å si at det er markedet vi har, det også.
2: Det er det de sier.
0: Ja, brett ut hvem skal skille seg og alt.
1: Ja, det vi har. De har spurt oss det omtrent. Jeg er ikke på. At hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blanke løgn, det smaker ikke din. Altså, statistikker vi skal ha med fra arbeid, altså.

0: er mulig det.
1: Han har Notodden festivalen.
0: Jo.
1: Men, ja, det er ikke vanlig kost I alle fall.
0: Nei, det er ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss, det Tony Swordfish Whetstone, som ga ut en plate nå tidlig på år 2000. Den heter for Young Folks Piedmont Blues, og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn.
1: Godt.
0: Tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå.
1: Men det ble det med?
0: Ja, så internett spilte meg et puss.
1: Ja, vel.
0: Fila var, helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
1: Ja.
0: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
1: Godt.
0: Jeg tar en annen en som du har hørt før.
1: Ja.
0: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
1: Alle har hørt den.
0: Alle har hørt den før.
1: Mm-hmm.
0: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
1: Ja, og det den?
0: Det den.
1: Ja, det den.
0: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Her kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, sånn, og spiller jeg gitar og synger og spiller kasso og munnspill og rett inn på PC-en.
1: Så akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de gjør det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Verre skal det bli.
1: Og verre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, eller nocturne, ikke det, en litt sånn voggesangaktig greie, eller en litt trist melodi, eller? Ja, høst er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, er jo veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst, i det huset som jeg bor, at når denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikra opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignende ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker ikke med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks
1: skyld. Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll-magasinet, har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesyk.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Og, og så var det to bruktbutikker der.
0: Ja.
1: Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Ja. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Ja. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom. Jo da, her var politikken, Trond Ove.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde grunn veldig lyst til å kjøpe den plata. Mm. Men... Så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe planta lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Nei, nå.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. En rar svensk framtoning, altså, ved den bottniska viken.
1: Ja, ja, i alle fall nå. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår
0: meget,
1: private svensktopp.
0: Meget, meget lovende.
1: I første alle.
0: Meget lovende og bevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis det ikke har noe nytt og godt å komme, kan det like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det.
0: Nå du vel.
1: Det skulle lage biogass og
0: Ja, det gjør det jo
1: Skille ifra og
0: Det gjør det ikke, det brenner den av
1: Ah, det
0: ja.
1: Det
0: yes. Vel, Men
1: Den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, ja, han stiller seg tvilende til fenomenet Og jeg tror vi lar den gå uten kommentar Og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: Det var da svært da
0: Ja, ikke sant?
1: Takk alle tre
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio Vi kommer tilbake igjen Kikk etter I lokalpressen, der står tidene Og til slutt Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan
1: God natt

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i julet ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av White or Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julmusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste jule-CD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosted Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri, jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

brewing, trouble brewing tonight. There's trouble brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huska I dag, men han hadde faktisk fanklubb her I Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

Christmas Morning, Luden van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt i kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy er Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høres i romjula, så jeg er i alle fall tilbake igjen i januar. Ha en fin forjulstid.

I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe verre så fine når vi leser avis og hører radio?
1: Men jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg leser selvfølgelig fire tider.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser jeg aviser, ikke hører radio, ikke ser jeg fjernsyn. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kirkene. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisninger, erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det satt vi hit da.
1: Ja, noe sier seg selv og hit er naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på, altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikking, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker, eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da, det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen, og jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenker på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men de fikk noe heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Det, her er det.
1: Og nå ikke skal nå få lyspære lenger heller. Vi skal begynne med lysrør. Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stand for Pimpanell, så er det jo klart at
0: det er som om det går to år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Nå blir det sånn spisskompetanse. Er
1: det det heter?
0: Ja, ja, ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så de ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte på datamaskinen, så kan hun si at denne varer da tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal ha for ikke bruke
2: noen butikk. Ja. Men det jeg har lagt merke til, og alt dette her, dette Pjattesen leser om, det at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser alt med fløybanen.
0: Ja, for eksempel.
2: Ulrikbanen.
0: Ulrikken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom. Og så når dette blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier til, hvorfor har ikke kommunen protestert? Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har noe vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.

0: gigantisk enn ta en kvann.
1: Ja.
2: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på en, sant? Da stiger du noe litt grann.
0: Men, ja, men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
2: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i hvert fall er kristendommen, det er, skal si, skrive det ned til dette, godtatt, du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisten mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffen nesten i, og liksom går rundt og spør, hva mener du om meg, hva mener du om meg? Jeg har på en måte en basis.
0: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
1: Jeg kaller det for indre trygghet.
0: Ja.
1: Har du indre trygghet,
0: så greier du det.
1: Så greier du det.
0: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten avisdebatt om navnet på brygge opp og rygg. Ja. Og der er det delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og ha rett, eller å ha rett og så ikke.
2: Ja.
0: Men det skal kraft til.
1: Men du vet at det er et ordtak, for det sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
0: Ja.
1: Og i det ligger egentlig å bare
3: helt rett. Ja. Det er i hvert fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
2: Jeg forteller denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen. Og så ser han her at det er Ludvig Holberg, og så kommer der og så sier han, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja. Det var sånn som han er bunt nå på Breim og i siden. Han møtte, det var hest og kjærre, og han bunten har sagt til henne, kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til, kjær ut av veien for meg. Ja. Ja, han ville ikke kjær ut av veien for meg, så kjær ut av veien for henne. Det var en grei måte
1: å løse. Det var en grei måte å løse for det.
0: Det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
1: Var han der?
0: Ja.
1: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for det med Holberg for eksempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i sitt tid, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og det var ikke noen måte på. Hvorpå Mykte Bust sa, at den gutten må ha en klok mor. Det jeg fikk sagt i.
2: Det er noen trøst for mange det, at det er så intelligensen skal bestaves av mor, altså.
1: Hva sier du det?
2: Ja, jeg tror det skal være sånn.
1: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noen, gode og alt, det er jo et tankekors som han hadde snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig, det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
0: Ja.
1: Og det burde vi kanskje
0: legge. Og det gjelder ikke bare flyreise.
1: Det gjelder ikke
0: det. Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
1: Ja. Er det mulig?
0: Ja, det er mulig. Vet du, igjen så er det slik at at de aller fleste de veler lette utfordringer, og så lever de et helt almindelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer og har det bra spennende, og noen de går løs på det umulige, for eksempel dette her, og de blir huksa.
1: Ja.
2: Men jeg tror det også vil presse seg fram etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele verden. Verden blir mindre og mindre, Og jeg tror det skal, vi klarer ikke å opprettholde liksom å nyte det og ha det sånn som vi da har det, og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis det ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Men skulle, hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
0: Ja, vi selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange. Ja. Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det. Det tror ikke jeg.
1: Ja.
0: Nei. Hvis de klarer å forestille seg det.
1: Noen av dem. Ja. Men jeg greier ikke å forestille seg det.
0: En dag vil de det, og da får vi i ræva.
3: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt det beste om datamaskiner.
1: Ja. Og det er ikke lenger siden 50-tallet, vi la oss om Lyn Gordon. Nei. Og det var fantasier.
0: Ja.
1: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
0: Yeah.
1: Det går sånn.
0: Ja.
1: Men likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
0: Ja.
1: Og det spotta og det var alltid
0: føles. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
1: Eller vet du?
0: Og det er så store tall at det er utidig å snakke om det.
1: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
0: Ja.
1: Og av det er mye av det med treplog.
0: Ja.
1: Så galt er det.
0: Mm. Og skal du kjøpe...
2: Eller kanskje du skal si så bra er det, altså. Jeg mener ikke at de skal være i fattigdommen, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder, da som skal legges ut for samproduksjon, det er jo en ganske stor trussel det også, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker enn vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
1: Ja.
3: Det ville ikke tåle det.
1: Nei.
3: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det vil, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså, hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe, da. Men altså, når du hører at det er bort i en organisasjon før, og hit litt av under, så er det 7, 8, 9, 10 millioner. Og altså,
0: det er
3: noe vits å hjelpe, da, når du skal fø på noen korrupte personer?
1: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgøl, det var rene fattigdommen.
0: Mm.
1: Så spurte jeg til menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han.
0: Mm.
1: Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spurt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger disse her. Hva sender jeg utdannet?
0: Ja.
1: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
0: Det er jo godt å si dette der... Norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
1: Ja.
0: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjon per vek, bare matfri, gidder ikke å lage seg neste,
1: nei,
0: og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
2: Ja, og lykke vel også.
0: Og lykke, selvfølgelig, ja. Det er ikke lykkelig helt tatt. De er sure.
2: Mm.
0: Sure og grinete.
1: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
0: Ja.
1: Tenk på han som lå på sitt siste.
0: Ja.
1: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
0: Vel sent. Vel sent det. Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt. Men, da var jeg for en oppe av strøm, så... Han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom.
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg vil nå ta den da. Men Og spennende kan kommer, så kan vi da spille en fin
0: med. Og hvor det går.
1: Og hvor det går, ja. Så tar vi Englemark.
0: Ja.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose I tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Men, hjemme I New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt Hvem store tilhengen.
1: Hvem var det? På sporet? Han skulle ut og finne faren sin, Nei, eller var det mora sin? Nei. Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino, og det var grunnen til at jeg så på Tore på sporet akkurat den gangen.
1: Spannende.
0: Ja.
1: Ja. Jo da.
0: Det blir liksom så dramatisk med Tore Strømøy.
1: Tore Strømøy.
0: Ja, men spesielt satte jeg pris på sofaen til Fats, den der bakenden
1: på... Ja, den var lekk at du snakket. Det var dårlig smak på høyt nivå.
0: For de som ikke så dette programmet, så var det altså bakenden på en Cadillac, vil jeg tro, som var satt noen skinnputer oppi.
1: Og for de som kjenner meg også litt, så vet jeg at jeg setter pris på en del sånn utsøkt pene ting.
0: Ja. Ja. Det gjør du. Jeg tror det kan være nok Strømøy for denne gangen, og sikkert for de fleste andre ganger for mitt vedkommende, men altså, Fats Domino har fylt 70 år.
1: Tore Strømøy, han har fylt 170
0: år. Ja. Med Fats spilte vi da Swanee River Hop fra cirka 1955 på en av de første LP'ene som Fats ga ut. Skal du ha en kjøreplan, du?
1: Hva det tenkte jeg? Vi kanskje skal se hva vi skal spille.
0: Skummelt med sånn direkte sending.
1: Skal vi se.
0: Vi skal spille...
1: Ja, vi skal spille etter James. Mm. Det har vi nesten aldri gjort før.
0: Nei. Men vi kommer sannsynligvis til å gjøre det en annen gang også.
1: Ja, det gjør vi. Denne gang får jeg plata, så jeg ikke helt sikker på om jeg har spilt det fra før det hele tatt. Jo, jeg tror kanskje jeg har gjort det. Jeg tok det med fordi at du sa du skulle ta med noe etter James.
0: Ja.
1: Så, ja, men Nei. I tilfellet når han ikke gjør det.
0: Nei, jeg sa ikke det.
1: Nei.
0: Jeg sa jeg skulle ta med en melodi som et av James har sunget.
1: Ja, og var det det du da?
0: Ja.
1: Du har ikke forstått riktig.
0: Nei.
1: Du har rett og slett misforstått det.
0: Misforstått feil, faktisk.
1: Ja.
0: Yes.
1: Så i stedet for å spille noen som spiller noe som et av James har laget, så spiller vi noe som et av James har laget. Nei, som synger og spiller på det.
0: Et veldig godt alternativ. Ja.
1: Og... Siden det nå regner og blæser og sånt, så tenkte jeg det måtte passe med Cry Like a Rainy Day. Prøv det.

0: Ja, det er jo greit det, men det er jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn I høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært det. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, I uka var det visst nok 19 grader om morgenen I Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar I dag tidlig og sa at her det fint, vær var 13 grader I dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg stod opp. Ja. Så ble det stille I andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn oppe enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina I sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet I grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si whetstone. Det mulig det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet I den og den uka, da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også I statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier de på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær I Carolina på 30-40-tallet som heter for Piedmont Blues
1: egen stilretning
0: ja, egen stilretning der gitaren synger duett med vokalisten for å si det veldig enkelt
1: Jaha.
0: Det en glad blues
1: en glad blues?
0: Glad blues det en slags hillbilly det ikke så ille og det her gjorde han For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svide her på en CD? Det så mange som har lyst til å ha disse blusene I klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss I Nordfjord Nær Radio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races I Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont-style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Leven selv, han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platene.
2: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
2: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
2: Fisk i en skål. Ja. Vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
2: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
2: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellegass i...
0: En gang på sent 70-tallet. 77.
2: Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men der gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
2: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
2: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der gikk det heller ikke så bra.
2: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vineprodusenten i fjellskåringen ned fra landsbyen og ned på selve stranden.
2: Mm.
0: Han pakket sammen teltet deres opp til flere ganger.
2: Mm. Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
2: Ah, sterkt.
0: Jo, han, men de ville ikke betale.
2: Nei.
0: De ville ikke betale.
2: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Yes. Vi fikk veldig god behandling.
2: Tror Stefan, Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
2: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
2: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, du aner litt sårbar musikk I
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene på de greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilter på stranda der det stod, hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk, fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balltøy igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da.
1: Pytsam, pytsam.
0: Men nå det tid for vår operaavdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette fæl.
1: Hårette fæl mann som kom inn på bad. Klart edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen. Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja, ja. Men du skriker noe inn I natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det en.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo datter som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding, så noen pomfrem, mye mer morsomt der. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: En, og plages I det fattige latina kvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne opera-hausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akkurat vi. Nå jeg uttrykker meg litt kritisk overfor operaen, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kalaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Hva er det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Som gikk av stabelen i Eid, sånn, så det bruker du gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene. Og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer og dikt og overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver. Og klokka 16:30 om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao: nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know.

That you were just kidding me. You weren't

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi er alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag hadde vi jo gardert oss. Både du og jeg hadde jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid series, men kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge på blyen til side, så kan du spille på blyen.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste platet, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? For dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ne?
0: Og den synes jeg var så fin.
1: Mm.
0: Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Mm. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose da danske, I fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppen var populær, egentlig, så ja, de har vel gått I glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rammusikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut I Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom I hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai, som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært I hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate I seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenger, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette, på sett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det store, men det.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det jo egentlig en westernplate. Og så det et kutt som skjæres så alldeles ut I en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det Otis Redding sin... Hold på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... Ja, hva heter han? Ja, nei, det husker jeg ikke. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... Og gruppa Frontline, Dreams to Remember.

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne det.
0: Det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med... Jola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder og ikke fått spilt og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Jola Tango først
0: ja.
1: I programmet
0: og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk
1: yep.
0: Det lover vi på tro og ære
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan kanskje avslutte med noe litt rolig.
0: Oh, ja, det kan vi gjøre. Da. Ja, da Skogstad, Sira og Strand takker pent for denne timen. Så avslutter vi med gode gamle George Benson.
1: Og hold ut.
0: Ja.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram, der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres, i alle fall enn den vi nå skal høre, Baby, Won't You Leave Me Alone.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson.

En singel som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut det Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel-A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17 nummer 1-hitta blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristerne på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tida.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av, Sussebass, var ikke den den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp at igjen disse her programmer med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trogs, Small Faces, Stones og The Birds. Men her er i alle fall Tages So Many Girls.

Tages, So Many Girls. Høyt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tettskiktet der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

Episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste singel så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin singel, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

Det er Hannibus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en nyinnspilling av en Hannibus-låt. Det var deres andre singel. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-talsmusikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk plattkontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got to get a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tida det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotida, så låt det jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Troggs. Med et LP-kutt fra Cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

The Troggs og Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholdt strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men jeg skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10-hit fra 1969.

The Foundation der. Så er vi kommet til veis ende i kveld også. Vi skal avslutte med en kar som var gitarrist i 60-tallsgruppa Fleur de Lys, Brun Heivert. Han ga ut noen soloalbum på midten av 70-tallet. Albumet Sunny Side of the Street kom ut i 1975 og inneholdt kuttet Good Job. Takk for i kveld.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som jeg kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvad beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen, Arvid Otto Sildenskjold, Ankermørk, som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de alle som ein, fra den fagraste meg til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og monje de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram velførden ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital.

0: og greit. Jeg synes det, det glittrer av det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
1: Nydelig.
2: Og veldig fin den der rosa der oppe med den der glitteren der, ja.
0: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt da på auksjoner da i England.
3: Mm.
0: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Der smaler jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si om.
2: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du syntes det var pent i første omgang.
0: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
2: Han hadde litt sånn
0: økonomisk absolutt
1: ikke. Nei, men det var auka verdien.
0: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i ikke originalkunst. Og så så jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Ja, ja. Du vet nesten både Olav Siger og meg, og av og til sette oss ned en plass vi egentlig ikke skulle, og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så knappen, så da by.
3: Oh, ja.
0: Ja.
1: Men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig da, og veldig spennende, men det er med nettauksjoner.
0: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det, altså.
2: Du kan ikke vete.
0: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der, altså.
1: Ja, men altså, det er halve vitsen i hele ditt opplegget her, at du blir lurt.
0: Ja, men jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
1: Ja. Men det er litt sånn så er det mange måter å samle seg
2: ting på. Det er
1: den gode måten og den andre måten.
3: Ja,
1: men jeg synes det er, sånn, det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker du være. Men altså, den gode gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med. Men altså,
0: det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått T-slaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet. Da kommer vara.
3: Ja,
1: så pakker du ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
3: Det blir jo ditt som blir løsende. Det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
2: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
1: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
2: Det visste
0: han
2: det.
1: Kunst kan du finne.
2: Ja, det er breiband,
1: ja, vi har breiband.
2: Ja, du er tekabla hele tiden.
1: Ja.
2: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kjenner du deg derifra.
1: Det er bare
2: noe
1: som breiband,
2: da
1: er du
2: da hele tiden. Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
2: Ja.
1: Og andre ting også forresten, det er ikke det.
2: Du kan finne alt, nesten.
0: Mm. Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
0: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
2: Helt sikkert.
1: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
2: Men, ja da.
1: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det
2: Ja, nå har vi sterk karakter hvor
1: du kunne. Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
2: Ja, jeg var klar over det.
1: At det var ikke noe for meg og Arvin.
2: Nei, selvfølgelig ikke. Men
0: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
1: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
0: Ja. Så det blir det samme.
2: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får T-slaget, men får jeg T-slaget, så gjør jeg kupp faktisk.
1: Kanskje vi må få oss breiband.
2: Ja.
1: Men nå har vi snakket om ting og tang. Tida, hun går, hun

0: fyke ifra oss. Og det kjekt. Men det en ting til som jeg tror jeg må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
1: Ja.
0: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil Maria, hun vil ha med den. Så hun har satt opp det på sin ønskeliste i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
1: Ja.

0: Ja, det var pengegaloppen, ja. Og da skal vi gå over til å snakke om de virkelige samlerne. De som samler på penger, og da mener ikke mynt.
1: Store sedler.
0: Store sedler. Ja, de må få lønnen utbetalt i små settler, for de har ikke råd til å holde på en tusenlapp, og så svelter de.
2: Du vet, du har gått det.
0: Ja,
2: men. Du har gått det.
0: Og det er kjedelig, det.
2: Det.
1: Å ja. Forferdelig.
2: Hvor er en god en her, stod livet for Domus.
1: Ja.
2: Så snakket jeg med fetteren min.
1: Mm.
2: Og så kom der en av disse såkalte gnirene.
1: Ja.
2: Da sa fetteren min det. Det er altså ikke lov å gå inn her for deg som handler for mindre enn 10 kroner. det gikk noe bra.
1: Ja,
0: men da skjønner jeg. Så jeg kaller Domuspriser 9 kroner 99.
2: Ja,
0: Endelig
2: fikk du løsenet.
1: Nei, det, jeg så en av disse her rikskjendisene som har rikelig penger. Han var fremme og så uttalte at det var et lite interessant valg når hun Grande Røys
2: ja.
1: Før skulle bli moderniseringsminister.
2: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene. For det vet jeg.
2: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
1: Jeg er ikke sikker på hva han har.
2: Men der også har vi har to der også, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, så ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene, de strømmer inn, og de har ikke råd å... Ja. De kjøper, du ser det, de går i disken for gamle brød, og de går... Har ikke råd å leve.
0: Ja, det er sånn jeg mener, altså. Jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart. Men jeg mener disse her, altså, som er så... Ja, så du... De lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn.
1: Ja.
0: Og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting, og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi eller gir vekk eller gjør det kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så tror ikke de at penger dine er like mye verd. Sånn, og tenk for et liv, mann.
1: Ja, men var ikke det litt mer etter det før, jeg husker jeg husker så godt da jeg var rundt 18 år, jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke, det var sånn vetting.
2: Mm.
1: Og det skulle koste 1 krone den gangen, og jeg var kommet opp til hjemmestad, der stod en gammel kone, hun hadde kronestykke i lommetørkle, så det i øynene, og så lette jeg opp døra. Det var annonsert at det var 1 krone, og så sa hun bare sette seg inn.
2: Ja,
1: stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet, så far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv når det blir slik, men det må nå ha med at den har vært fattige og vande å snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men jeg tror faktisk...
3: Å leve fattig og dø søkende rik.
1: Det er
2: trist å reise ifra det her.
1: Ja,
0: men det er en del så kjønn.
3: Men det må det være liksom en... Du sier at du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, altså.
1: Ja. Hva skal han med deg, egentlig?
0: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt. Så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
1: Ja.
0: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting.
1: Ja.
0: Da gikk kom vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, det må bli sårt, ja.
0: Ja, det er sårt. Så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
2: Det tror jeg nok, men så har du det. Ja. Ser du hva det skin ut av øynene, det skin eller noe?
0: Oi, de har ikke pupiller i et tiåringer med hål i.
2: Nå snakker om krone.
0: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
2: Men jeg har spørt, hadde jeg noen gang sett noen som både er rike og lykkelig?
0: Ja, det kan du se på oss og sett.
2: Nå snakket jeg om rike. På krone.
1: Nei, jeg vet ikke, å si det. Jeg har sett så mange av de som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si det der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså.
1: Ja.
3: Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, ja, altså. At investere liksom i sanne verdier.
2: Jeg tror han hadde et poeng da, var
3: ja, jeg tror ikke han var helt.
2: Nei, da hadde han et gøy. Det er det sin lys og øyeblikk. Men jeg har sett på det sånn folk som... ikke har råd til noen verdensting. Ingenting. Og det som er så trist å se,
1: ja,
2: det er at det da koser jeg rundt disse her arvingene.
1: Ja.
2: Og skryter av deg, og hjelper rett hør.
0: Oi,
2: og så snar seg det gjennom hodet, så kommer grimpende fykene, og så vuff!
1: Ja, det er jo begynt noe som går løst på foreldre og slektinger, de synes bruker for mye, det blir ikke noe å arve.
2: Ja, det er lett. Men det var manierne
0: i det. Nei, da har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden kom ikke ting at han blir skapet.
2: Ja, men det er jo egentlig sykt det å se, men vi blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med en historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt rente og avdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri.
1: Mm.
2: Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja, ja.
2: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien, han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Mm. Så du endrer karakter, så... Så vi må være forsiktige.
3: Ja.
0: Men jeg tror ikke vi lir fare for at vi har blitt karakterer.
2: Vi har for store manier andre veier.
0: Ja.
3: Og Trent, en liten kveld sandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
3: Og tar en runde tidlig på morgenen. Og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde. Og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles har han feilberegnet. Solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette. Han har altså, og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om.
1: Mm-hmm.
3: Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
2: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
3: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
1: Så. Og aldri få nøkk.
3: Ja, det tror jeg det.
1: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
3: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men ja. Samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja,
1: alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra galt.
2: Helt på tampen. Det her kunne vi fortsette med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner å prate, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spania si en par pepparbokser og et spyd, som hun sier til meg, og vi skal gjette hva det er. En er nok en slipsnål.
0: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. Mm-hmm. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin, som var fullt av stoppevinsler og hofteholder, stropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette da syskrinet, der lå dine her og to tenner.
2: Og to tenner.
0: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn. Det fikk jeg på stift. For det er jo bare flott å sagt at jeg kjøpte på auksjon. Men så skal det to, dette er to typiske kvinneting.
1: Det er kvinneting, ja.
0: Og nå skal det gjete hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
3: Ja, det ser sånn ut.
0: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
1: Ja. Er denne kommet fra Østen?
0: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
1: Nei, akkurat.
3: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
0: Ja,
1: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det for å skvatt kring om.
0: De har et spesielt navn. Jeg har en som er dubbelt så stor også, altså du har det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
1: Hekleboks, ja.
0: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt ikke jeg skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
3: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt om... omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når du hever en lang tråd, hvis du tekner direkte fra snelda, så fær hun i
0: bytterpillene. Og så er det helt så rent.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo kanskje det viktigste.
0: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
0: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
3: Det er da ikke an å samle på.
0: Ja, men de er så vanskelig å få tak i.
2: Ja, jeg trodde på å lade meg i bisser.
0: Nei, vi har større i kjeften enn litt.
2: Ja, det kommer fra Østen, sa du. Ja.
0: Ja, da vil jeg på vegne Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
2: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Guy Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

Sunday morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning To You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, go. Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... Daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Musikk

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky Van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, plate du debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Foulkes og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Foulkes.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Ja, god kveld. Det var Jens Bukk Jensen som åpnet god gammel årgang med losjen fra Jomfruland. Plata var noe litt slitt, men sånn det bare. Vi fortsetter med Liselotte, Gunnar Engdahl og Erling Stordal.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetsfjordene på borta I elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen I dag, men det ble ikke med alle fem minutter. Det null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på fem minutter lenger før vi fer. Så vi akkurat til der vi skal være. Vi I alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preke om mykje, så de må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med I komiteer, så og Høgge Bjørk I dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det vel gjerne så på Eid også, jeg vet ikke, kan hende det Rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall det inne gløppet å bli. I hele tatt det mye en kan gjøre I Finoveira, for Finoveira det blir det, det ingen problem. Nå det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute I dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamnet jeg faktisk I utlandet. Og det var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede I Krakow av alle plasser en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, Han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 der inne, som var kommet I samme æren som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller, og hvem vi hører nede I Krakow. Kjømme på lufta. Gjør så vel.

Já, jeg veit ikke, sa de alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevner det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffern hvor mange ganger han og Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i hodet på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjordene Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi da like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er en tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg råd. Det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette rar. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår de hva det er for noe også. Var dette for innviklet for denne her såkalt lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til, 17. mai, den er jo litt spesiell, selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp 10 bokstaver og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for nå Harald, en R for nå Rutt, en M for nå Mons, to K for nå Kristina, en S for nå Svein, en N for nå Nina, en U for nå Ulf, og en O for nå Olina. Vi tenker det fullt opp igjen. Det var en I, det var en H, det var en R, det er en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det er sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har jeg ikke det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, ja. Det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan være andre ting som ikke går etter plan, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjorta også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rett med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jeg med for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrokost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler i seg egne før etter dette og går bare og snover. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg si meg enig i.
0: De kan jage meg vente til etter middagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare vil, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjenne med her.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det. Nei,
1: det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi, det var... Nå er jeg glad, ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noen sånne veldige formeninger om det, eller hva det er?
1: Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Vart litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel en brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det, du kjenner bare til en pegger.
0: Ja, neida, dette er jo greit, det har kommet seg siste år, det, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket, de som driver med sau og... Sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pipipa og venten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at den, det ikke alle som kjenner seg igjen i tal, og det, det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevne driftsbygninger, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da det store forskjeller, ja. Men, det greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert alltihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja, og der er det mazurkaen kommer på, påstår da i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da?
0: Nei. Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mye Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykke før å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle jo tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da. Men,
0: nei, det har, ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galnere heter den andre.
0: Ja, og det beste er jo det at folket som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de list ikke i varer nesten, og de som prøver, de blir halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... Nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Odny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han er David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig. De som har tilgang på piano begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

Ja, oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet jeg i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennet til bestemor at det er en av disse karene ute av Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette radet vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tute mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tror ikke bare sønn de dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengalt etter bestemora til en av Brømongsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par til på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette rare klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se, i hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeid, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

0: Ønsker vi lyarane i på Store Nordfjord og hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søyen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Luri Åsa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende bli noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søyen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegreper, forstå seg påra, og de som liker kunst og de som på seg ikke liker kunst, og hvor de begreper og sånt kanskje oppsteg, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal du provosere litt med en gang, hun, Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om... du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg sporer det hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis du tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
1: men det er ikke, altså. Det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er et filologisk problem. Det. Naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
1: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må jo så fall være en installasjon.
1: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjøsel også, for ikke minst det er i stedet for ku.
1: Ja. Kunstgjøsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjøsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Nei,
1: men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis,
1: nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja, når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
1: Ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torsk, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
0: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evner til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
0: Ja. Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
0: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting?
0: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere. Da var det gode hantverkere.
0: Da var det gode hantverkere. Eller trubadurer.
2: Ja, ja.
0: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
4: Det har jo jeg skal skille det. Det er på en måte noe for fina. Dette med å drive med maling, for eksempel.
0: Ja, det er det.
4: Og så er det hakk jo under til de skulptørene. Og du ser vel grafikere litt under det igjen, og så ligger jo det der kunsthandverket.
0: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
0: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
0: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter Ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
0: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenådet skildrer. Bildekunst og gjør jo meg.
4: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Ro! Altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke skal se på et bilde som blir rasende ta? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
0: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
4: Dette er veldig viktig, Maria.
0: Ja. Dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
0: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
4: Men det som Maria nå forteller, det gjenspeiler den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
0: Ja.
4: Jeg vet ikke hva det var for noe. Det var en som hadde laget en installasjon etter det.
0: Ja.
4: Og da kom jo i avisen en god lille kommentar på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og han Jombjørn og Arvid og Gundersen eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstås det på da. Du får sånn overfra ned line. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i soga da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
4: Ja, det er omtrent
2: så... En av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
4: det er rett, men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Mm. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja. Og så skal det komme en fagmann inn og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Nei,
5: bare, det.
3: Men du vet, han andre aldri kommer ut igjen.
4: Ikke sånn, så han kom inn.
3: Nei,
5: han hadde ut igjen.
3: Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså. Klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellig større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerene, ikke? Ståle Fytje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de gir selet selv, altså gir selet noe av seg selv, visste at de ser et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
4: Ja, men det blir vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men... Ja, ja. Du var frem i et emne i sted. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Traudalen i hytta vår hver sensommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han ei som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
0: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen.
4: Ja.
0: Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling.
4: Mm-hmm.
0: Ikke ble antatt.
4: Ja.
0: Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
0: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
5: Ja, jeg skjønner.
0: Altså, det forteller meg at det kanskje det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte, og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
4: Ja, det er...
1: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
1: Jeg vet ikke, så er jeg en god bok, det mener jeg.
4: Men, Ola, men hvis du hadde kjøpt det, du liker så godt at Fabian finner bildet.
1: Ja, det gjør jeg.
4: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
1: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at
1: det er kunst. Da har jo du ferdig.
2: Nei, Joey, du satt på plass.
1: Ja, ja. Her, du vet ikke om han er der og vet av breim.
2: Ja,
1: ja. Han møker han opp på breim, og så kommer han her og sier det ferdig når han finner ikke gagnium. Ja, ja. Jo, hei.
2: Men et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
4: Altså han Jakob.
2: Ja.
4: Veidemann. Mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne.
1: Ja.
4: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill som går rett inn i sjela vår, som
1: er
4: rika.
1: Litt enig med deg, vi har det er Veidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
4: Ja, ja.
2: Litografi.
1: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
4: Ja.
1: Det samme.
4: Ja.
1: Men jeg ser like mye på det lokale.
4: Ja, da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
1: Ja.
4: Fordi at når du lager utstilling ut av kjente kunstnere, ja, så er det ikke så mange som går.
1: Nei.
4: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
1: Mm.
4: Og så er det litt av det hine, de tør ikke å gå, det er vanlige, det som vi kaller vanlige folk.
1: Ja.
4: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da vil de hindre med fiffen. Ja, du er begynner ikke kunst. Så det er liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere.
1: Ja.
4: Da er det våre egne, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
1: Ja.
4: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
1: Riktig det.
2: Mm.
1: Nei, men vi må også huske på at dette med å lage bilde, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei,
2: det tror jeg. Men det er til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja,
2: altså.
3: Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
1: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
1: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
1: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg har inntrykk om vi snakker om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lette våre den prisen, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bilder, hva synes om dette der? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
2: Åh, ja. Du får en bilder med en gang. Fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
1: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det er logget av. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene, altså. at det er de som skal definere hva som er kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærer til å sette en strek på det, og så er det en konsulent som så tolker det der for deg, altså.
1: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt og gå litt lengre frem. Ja, det var det var spennende, kan vi si.
0: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe med en hvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuelle og jeg ser det før meg, og så sier den ene de at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
1: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var ute, de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
0: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette spørsmålet som skulle være konsulenten og plukke de ut til den utstillingen.
2: Men vi har noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
1: Ja, jeg kan ikke sett deg, men
2: jeg
1: skal mest ikke være det.
0: Jeg har sett deg...
3: Jeg er ikke
0: sikker på å ha sett. Nei, men jeg vet at disse kjølmordsbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
0: 21 er det meg fortalt, og det er noe nok.
3: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
0: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, for jeg hadde ikke flere jomfruer.
1: Ja, ja.

0: gjerne en setning under eller en titel på bildet så, så åpner øynene for det.
1: Jo, men Oddvar Thorsen, da det noe interessant også innen kunstbegrepet. Ja. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner. Mm. Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under. Ja. Fordi at han en fortellende kunstner.
2: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det jammer det ikke mange som klarer.
3: Han er en stor kunstner.
1: Jeg mener han er det.
2: Ja, altså, han er vel det,
3: men... Oi. Han er god å synge også, faktisk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Det er ikke alle, så er jeg i det, men jeg er enig med deg.
3: Den der med Gloppen jentekor, det er en klassiker.
0: Ja. Og Jønstredag da også.
3: Ja, ja, og den gallen igjen.
0: Ja.
1: Den er god.
3: Er ikke han god, ja?
1: Den er god, jeg tror det.
2: At for å synge sånn som han gjør det, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
0: Nei, det er helt rett.
1: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
3: Mm. Ja, det er sannsynligvis rett.
1: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
3: det
1: er.
3: Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten i seg eller ned på et papir.
1: Ja, det gjør
3: vi
1: det.
3: Vi lager bilder hele tiden.
1: Hele tiden.
3: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
1: Ja.
3: Sommerdag ved fjorden.
1: Ja.
3: Som gikk for
1: 74
3: millioner. Ja. Det er klart at det ligger drømmer i dette der. Ja, ja. Det er ikke bare bilder en ser.
2: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forbasket fagfolket.
0: Ja, så, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid.
1: Mm.
0: Og at du kan ikke si da hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
1: Jeg var på et møte,
3: ja.
1: Og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun har harselert litt over det her vi snakket om kunstkjennere. Fortell dem en sånn, så skulle fortelle andre om hva som var kunst. Tok han et bilde, og så sier han, blått bilde. Mm. Hm. Prøyserblått, sa han. Hm. Altså en Düsseldorfer. Mm. Altså et godt bilde.
3: Ja, ja.
1: Mm. Da var vi der.
3: Ja. Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han forfølger denne tanken her, hvis publikum skal gjøre det, så er det greit, så er kunstneren fornøyde, så lenge publikum er fornøyde. Den dagen det ikke er de, da vil de ha en ekspert, Anja, ikke sant? Så gjerne sier noe annet, og omvendt. Så det må bli en vekselverkning, sånn som jeg ser det, der forstår seg på hvordan som Maria helt riktig sier, kanskje heldig seg noe mer i bakgrunnen enn de har gjort.
1: Ja, men så er det siste kunstverket nå. Det siste nå, så er uhyre interessant. Ja. Politikerne såg, eller ikke såg, noen nok fortalte de, Skywalken i Førde.
3: Ja.
1: Ja. Har du følt med i Førde Førde?
3: Jeg har sett Førde Førde.
1: Det er et kunstverk. Det skulle ha rombeformet streker. Men så ble det altså kvadratisk, eller det ble løftet litt, så romba ble oppløftet til kvadratiske. Mm. Hadde ikke noen sagt det, så tviler jeg på om politikerne hadde sett det. Men så var det en som fortalte at her er ikke tekningene, her er kvadrat i stedet for rombe.
3: Det må helt sikkert ned.
1: Og da har du i gang igjen kunstbegrepet.
3: Ja,
1: jeg ser ikke forskjellen.
3: Nei, det søkner den her.
1: Jeg ser ikke forskjellen. Jeg har sett kunstverket.
3: Det er ikke hvorvidt det er pent. Jeg synes ikke sånn at du er så særlig pene, det er noe greit. Men her er det altså... søknaden, den opprinnelige søknaden ble god til, ikke? Som kommer til avgjørelse.
1: Ja, ja.
2: Prinsipp.
0: Ja.
2: Men altså, det er dette her som jeg blir så fortredig for jeg har vært på en del galleri som har hatt utstillinger.
3: Ja.
2: Og jeg kan til dels være ganske beskjeden og innesluttet når jeg er ute blant folk sånn. Men der kommer da et kvinnemenneske flaggrande og forteller meg hva fantastisk kunstner dette her er, som har laget denne bildeserien.
1: Ja.
2: Og om ikke du altså, det er ikke... Vet du, jeg sa det til det som var lam, at jeg må gå ut og bli dårlig. Jeg tåler ikke dette her. For det som jeg så, det var fem bilder med hvite lik på, som gikk rundt og valsa i noen gevanter i måneskjena. Altså, det

0: Det var du hygden fyllt med dålig.
1: Jag vet om en. Jag vet om en person som var på kunstutställningen på Arthur Fanley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte hur att jag fortäller om det. Men han la den inspiration medan han var där. Det är säkert lätt lite kunstare länge efter då. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
1: Jag känner inte det god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark. Och så var vi uppe om det museet. Ja. Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran var placerat. Och så snäckade jag mig till att ta en stol som var där. Och en pute. Och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen tog, ja. Når vi kom igjen fra Danmark, tre uker etterpå, så stod det akkurat som jeg hadde på lagt.
1: Ja, men det er ikke å fortelle litt.
3: Ja, ja, ja. Jeg tror vi må fortelle til, hvis det er noe som ikke vet hva en installasjon er for noe, så er det, altså den teker gamle røyer og rester fra bossplassen til do eller hvert sånt, setter opp på hverandre eller limer ihop, eller...
1: Eller du kan ta 20-70 boxar med sardiner och sätta ju upp i ett mönster, då har du fått en installation.
0: Ja. Tänk att jag var så dum, jag trodde att man tar elektriker för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu. Ja.
2: Men det var, snack om installation, det är väl inte bara, vara med till att flira ut av allt samma. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här murarmetegningen i sted. Så har Johan Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi se, ja, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han provocerat. Så de har flyttat veck och sagt att det där är blasfemi. Men från hans sida så är det ju uppriktigt ment. Han önskar inte att det ska vara blasfemiskt, han önskar att det ska ge uttryck för något genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet, for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Å ja, der er du. Å ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det så Kjartan Slettemark då, sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus då vakte når han gikk rundt her, og då mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av den der glansbildekunsten.
1: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
2: det er alpehudet,
1: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piskere kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem. Da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med i tråd med det som Malmö Sigurd nå sier, men Jesus bildet til denne slettemann. Jakob Sande.
3: Jakob Sande,
1: han hadde mye av dette her. Gabriel Rio på Høygarane.
3: Ja.
1: Han skal i salma.
3: Ja, og jeg har nettopp blæst en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høy pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Mm. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det er det som er kunst.
2: Mm. Ja. Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, så du sier, vi kan jo ta en Stalin, han var jo, du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av oss, han tok hånd om og fikk utslettet. Det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også. Kunstnerne var jo farlige, altså.
1: Kunstnerne er talent.
3: Ja.
1: De har talent.
3: Det har alltid vært det.
1: Og det skaper frykt. Ja, det er jo klart at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
3: Ja.
1: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
3: Nå er vi kommet et stykke videre, nå har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også billedmaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som man kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det er vel ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
1: Og derfor,
2: ja, men også skal det ha en viss form også.
3: Det skal det ha.
2: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men hjelpe meg altså for hva de rykte er.
3: Herregud, du må da.
1: Du skal være temmelig musikalsk ofte før du veier å være forsanger til bryllupssangene, for litt rima til å stemme.
2: Men de har noe på hjertet.
1: Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men
3: ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skjelder seg bryllupssanger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det et tone, Per Spellemann, jeg var i et bryllup, og da sa jeg en sånn gamle god, Per Spellemann, du skulle synge, det var helt umulig.
1: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
3: Nei, men du ser tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
2: Ja.
3: Altså, det var en dame som laget et bilde, og da, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da.
2: Mm.
3: Og da var noe blant annet hester.
2: Ja.
3: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, det ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik, det er ikke slik en hest ser ut.
2: Ja.
3: Da sa da kvinnen meg, jo, det er mine hester.
2: Ja.
3: Men den som sendte signalet til sånn hest ser ut, han hadde likevel fått med seg at det var en hest.
2: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
3: Nei.
2: For at han heter Picasso.
3: Han heter Picasso.
2: Ja, og det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg, etter dette der er bare nok skvalder.
1: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort det.
3: Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
1: Ja. ja, jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er Hundrastaus og Bremstaus, så den skal vi ta høyre på nå.

av vår längt i skymningstimen. Leve i stunden.

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittellåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde Surf Duane, John og Dean en hit med akkurat is.

Du en John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av den, men her kommer den likevel.

Mungo Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Det laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot vært ikke fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her en singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockeklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Havatrioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, nei, tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som hette On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det... Og det hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gutt, det sånn dama låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror hun har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjonen.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte på. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q, med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anbefales faktisk. Litt sånn glanset, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminette-teknikere, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-34 år tilbake her nå.
1: Jeg vil ikke, skal vi stille deg så langt tilbake?
0: Ja,
1: skal vi, ja vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Det var en filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest og sa Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse på i formen.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Jo da, da tok vi turen til Flore.
0: Ja da.
1: Jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to. Men skulle ikke få noe meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om den enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det da. Putt, putt.
0: Det er bare å komme seg og gå,
1: ja. Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, åja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten, ja.
1: Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsamle. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke dyme meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Det er nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha vist virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at the Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan godt være han hadde ikke hatt noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattåget.
0: Det var nattåget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knittret litt i gåsehuden der.
1: Ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Ja. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, ja. Gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja,
1: ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn
1: på? Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Setre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, da står en sånn lydskrift på øyeplaten, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang ifra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle,
0: ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke The Who's beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut det plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja.
1: Ja, noen soloplate hans det. Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personligheter som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og blir nå rekker som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal det fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah.

Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot hur kjøle våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstiden. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te, og kommer sommer med sola og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Så kommer hausten, og til slutt kommer snøven, da detter jorda vår med fine dyne, og så ligger den og sier hvite dyne, og så ligger jorda innom det søv og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelegger, plukker vi ripsbære og lager te. Eller leter vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble repsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så har jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir det vekk til grannen. Epler, det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser deg ned og ramler. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Eller kanskje før, da, men det er det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie.
1: Kristens reie, ja.
0: Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk vi om Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka. Og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer, i alle fall noe kalt.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så heter det sopptember.
2: Ja, sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er vel 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyt er bare løstig å plukke, og det er gøtt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker på gamle måten. Jeg har to fjøle, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe, og så har jeg en støvsuger, så jeg blæs imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Du kan så koste opp i tre år.
1: Nei, det gjør alt kjøpt.
2: Ja.
3: Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbær, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turen sin del. Jeg bruker i hvert fall så vil påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten altså som er liksom heilag. Du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, og ligger...
3: Ja, tenk hvor raus han er da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Hvor mye... Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn og så en plante, og så er det litt vatten og så er det sola, og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det med velvær i sted, ser du disse her ukebladene og det her, så avverterer jeg blåbærstuing etter på å si piller, kapsler, blåbærkapsler.
1: Ja.
0: Det er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hette blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det.
3: Jeg er ikke helt sikker at det er så sunt.
2: Å nei, da skal vi ikke være te. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
0: Ja. Så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så det, men og så er det slik nå at nå... så høster vi nå i skog og marker, vi høster og gjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du gjort, og da er det gjort.
1: Ja, ja. Nei, det jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend, at det er trend å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks, nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere til følelsene på kontrakter, de skulle ha laks bare to ganger per veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte av.
0: Nei.
1: Vi får leie av
0: Men ikke lenger siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei. Det var 100 en gang.
0: Ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre. Det er jo helt å måtte si det, men vi er noe det.
2: Ja, vi ser det.
0: Men de forberedde, begynte om høsten å forberede.
1: Mm.
0: De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp, og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om høsten.
2: Ja, men vet du, det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Var det ikke lovlig noe lenger?
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme. Ja, det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Men du kan jo være sikker
1: på å gjøre det. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på tunene?
0: Nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men ja. Du ser, det nytta jo, altså hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, som jeg har sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemora mi, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal de fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det i frostnatt, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte, du.
2: Ja, tenk å renskrem, du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, nei, det er greit, det er sånn.
2: Sånn etter, men det er klart, de hadde tid etter mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Men klø alle stes.
1: Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går.
0: Oh.
1: Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker, så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden, men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er finns arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre fryser, Arvid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frisikt. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da har plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i frysekapasitet i din.
1: Ja, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så äter vi oss stor og stygge på en måte. Og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumpar og bøkeflesk. Og ja, vi äter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han hjernen og sånt forskjellige ting. Og så kommer jeg ikke fingrene. Og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg vet ikke beskjed på.
0: Nei, men der er noe der.
1: Ja, der er det.
0: Nå må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det, og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynn, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lov det går nå, da?
2: Vi har ikke kjærva på det.
0: Jeg heter Laukjær, jenta.
3: Jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du vil ha så godt av å slutte.
0: Ja. Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er et så mye piller at jeg må bli bordbønner først. Så han kommer opp i Norge.
3: Altså, ja, det må vel an å holde på å si å ha et litt nøkteren, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye gøtt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og kona har lagt oss til en sikt en uvane. Vi etter middag om kvelden. Jo, det er koselig, men det blir gjerne i mesteste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare, da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 9:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åt jeg opp den med surmelk. Og jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så selv ser meg den natten. Så dyre, men...
0: Ja, det er nattmat, det.
1: Det er nattmiddag. Ja, ja.
0: Og det er jo sjelden jeg det kumpet til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke gøtt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt gøtt smør.
1: Ja.
0: Det blir gøtt.
1: Fint.
0: Men.
1: Luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt da?
1: Det blir det.
0: Jo, men hvis du først vender til å ha litt snadder rett mot maten, om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også, da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, ja. Vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du ete gulrot.
0: Da sitter jeg med en cola der skal ene hand, da, og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer den dagen du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er... Pille hver eneste dag.
0: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen. I stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommer gale hen, og at vi enten må ha medisin, eller så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: kroppen. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet der står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er det sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkompar og så skjer opp en skål med kalde kompar og set den på ene siden med fjernsynet og så glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For dette, når du blir oppslukt og det ser på fjernsynet, så garanterer du merker ikke hva som ferdig.
0: Kompar er ikke god for deg, det vekker bust på deg. Og du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål.
0: Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er
0: godt,
1: mann. Det er fine greier. Fin food. Rødbeter, litt løk, og så et egg. Hva har kokt egg hatt også?
2: Nei,
0: ja, nå er det ikke.
3: Jeg har spikkesel i dag, altså, men det egg har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
1: Ja, jeg har ta kokt egg, det er ganske fint, Atot. Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vant til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Skal være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor å lage også. Hun hadde fått det av sin mor fra Vestfold.
1: Ja. Vi var vant til.
0: Små, sprøsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet at når du sveiter, så blir det likevel et sånt lite lysegult fint etler, så du kan snike deg til og på. Det legger seg. Du vet.
1: Det går rett på
0: siden. Så må du... Det, hvis du halver på panna det, så kan du glede å ha ut sånn.
2: Har det vært på svettekur lenge, jeg synes det er skjema.
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jon Finn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvenfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jon Finn Helgheim.
1: Ja vel, da er det sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorter, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommer?
1: Det var helt andre.
3: Ja, vel.
0: Ja. Altså det som er best,
1: ja.
0: Og er mest sårende, det er hvis du gir det til katten han ikke vil ha
1: det. Nei,
0: da har du tapt.
1: Du har tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
3: Det er blitt riktig svoltene.
0: Jeg har blitt riktig svoltene og tar og koker kompene nå og tar med dere på senja.
1: Ja, ja, det kan de gjøre.
0: Så kan de jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt en koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt en litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe ekvart.
1: Vet ikke før vi sitter her.
0: Vi kjenner i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløtre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelger. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backet av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggy low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umisskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairies Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Deb Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

Hei og velkommen til Gode Odds. Og del 4 i en serie om sangere, låtskrivere. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet. Men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts. Hvorfor vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startet The Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tallets familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut to album. Nå for tida så synger Jeffrey Hatcher sammen med en dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

I kvelder og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en De kvelder wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var De kvelder så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jones var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendigheten rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jones. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene i USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell i New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med i gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Jim Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene i 1974.

Jan den Verre som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidligere på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.